0: rockradio.si. Rock Radio Drive Time.
1: Yes, v Drive Timeu smo vsak dan ob tem cajtu od modelka do petka, to zdaj že veste itak, kar lep cajt. Queen, The Show Must Go On, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, kar nam ni treba. Sploh ne, George Thorogood, Bad to the Bone, s tem začenjamo to urco. Drive Time-a tu ostati.